0: ada cici tengwar tak segi segi sih deh teng kapur kena ni fsi nanti muri.
1: Oh, rere, oh kapur nanti kapda ya, cok kapur nanti kapda mai dah cuma merdugni.
0: Re, akhe, samdani kodgi onu alwat cerdian jaga sih senjum zga cikshin juk sergunu ga menglen dayin.
1: Oh, cerdian jaga lata da sonum thora sonum hamura, kini ga samdi lak cici kuni go.
0: Kacan cie.
1: वो ताकार ता तांगे खलवास खलमास का न्यान उसका सो करांगी ताती न्यारा मिशिगरा खलमार न्यान उसका ताक खलमार का चिंद का न्यान उसका सो करा
0: या अखिगे सिस कलेनी ने दुक्का
1: ता हर हाजो ता चुगलन दुक्करा ता चुलें कमनिंग मु
0: अरे चुग जोक नंगा खलमान दमु केचे लेंकें जाय तक दुक्के ता
1: न्यंग न्यंग खेरी खेरी मिशिग मुंगी
0: या खेगे साचा कंस कलमास
1: ता हगे आयाम उडोन माग खलास गनिया मुजगा करदे ताति खलाग न्यासो मिशरा ता न्या मुजगा चोख चिखसा
0: या तिना थंगा जिमा गलेन सेनंगा नि सामचुक नेमुरेन दोनिस लमायंग मुजो माग मंगलिस आखि चोरे वजन त कोटि लागो
1: ओ या ता तगे छगरे जिरी ता तो ता छु नाम दगा दिलेन जिना खलास गलेन गो गति माबलन ता तो ता वा कनी वा किते न्या नि चामो दालो नरे
0: रे आके ना लमाय इन मारे Alamai ni na lawa sas kenyang syurga tangi tega menglek kengrong sike curi wajan teko edgi na cokogo.
1: Ya go, ya tiki cego.
0: Ya tina ni keko dimu ake.
1: Ya.
0: Wee tupo cio dimu.
2: Dimu, cendama dimu.
0: Dimu ya. Ya, tupo ke kengs na kapar tunggu yo.
2: Na, teko na.
0: Adi. Adi, adi, adi. Ake ke teko ni. Kasang terang ina ngatsu shtankuin rendur yang teko zong na tukudanu ga gang ina.
2: Yeah,
0: Kenzi nato yukziya yashizi
2: ya ya ya
0: ya ya ti kwa ke ya demu we to pocho demu
1: o tenun dum ma demu
0: demu ya to pugu te gung len sen de jil de tang lwa chirten jag che sinzum zga chiqishkin juq ser gunuga minglen de sezgarlik chi kirsang
1: te gung dum ba tenun dum ma tu tung a chi kirna yen
0: kwatin chi
1: Lintir jimi nang atu pika mangla ta kotir di na wakin. Hina munga ta thangma ka shikni dhaka riyya dhub jikanda da nga kama nyin ta da.
0: Ri, ake digon yang chu kaparang ju zge zi chata. Tandani gongni chukbu munga zga kaparang wade tang. Ariwa jenda mzga thangma jima gilin chen nga gong ju yezhug nare. Ta ariwa gata gongna zge zge mecha ka zgri ya.
1: Oh, kame kame kame kosong. Nam jang song nare mana.
0: Ari, ri. 지게지게 최성스게 디나양 침멘테다 가출렌 친데 냠버가 세세 디나니 끄끄디무
3: 야 디무
0: 야 왜 토포체 디무
3: 오 운데바 디무
0: 디무 야케 아케게 참다니 고드게 오누글바 쳇텐자게 쳇 선즘즈가 치크신 죽세 이르고누가 몽렌데 데군가 와능 첸제 포냐게 타툼글렌 친데 질데던 세즈가 참질릭 치크르지
3: 오 내년 카용 라용 녹치르게니
0: 아리
3: 운데바 다쳤다와
0: Yeah.